ओसि यवयास्मद्वेषो ओ यवयारातीः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्ताल्लोकाः पितृषदानाः पितृ

जुषाणो अग्निराज्यस्य वेतुस्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वनाभसं मारुतं गच्छतम् संते मनो मनासासं प्राणः प्राणेन गच्छतां रेळस्यग्निष्ट्वा अश्रेणात्वापस्त्वा समारिणन् वातस्य त्वाद्राज्यै पूष्णोरग्ह्या ऊष्मणो व्यथिषत् प्रयूतं द्वेषाः घृतं घृतपावानः पिबतवसां वसापावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविरासि स्वाहा दिशः प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो।

0: येषाम् भागस्थस्वाः
1: कार्षीरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नायामि समापो अद्भिरग्मतसमोषाधीभिरोषाधीः यमग्ने पृत्सुमध्यमभावाजेषु यञ्जुनाः सयन्ताशश्वातीरिशस्वाः
0: देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेरावासि गभीरमिममध्वरम् गृधीन्द्राय सुषूतामम् उत्तमेन पविनोर्जस्वन्तम् मधूमन्तम् पयस्वन्तम् निग्राभ्यास्थदेव श्रुतस्तर्पयातम मनो मे तर्पयत वाचम् मे तर्पयत प्राणम् मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रम् मे तर्पयत आत्मानम् मे तर्पयत प्रजाम् मे तर्पयत पशून्मे तर्पयत गणान्मे तर्पयत गणा मे मा विदृषन् इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवात इन्द्राय त्वादित्यवाते इन्द्राय त्वाभिमातिघ्नेश्येनाय त्वा सोमभृतेऽग्नये त्वा राजस्पोषदे यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरा अन्तरिक्षे तेना

0: ओम नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulav Ganga Shashankav करचरणतले शीतलांगा भुजंगाः वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेःपुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमद्दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं। श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य षष्ठश्लोकः। श्लोकेऽस्मिन् त्रिपुरासुरतर्जनरूपां आर्तिमापद्यमानानां इन्द्रादिदेवानां आर्तिहन्तारं भगवन्तं त्रिपुरघ्नं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। संत्रस्तेषु पुरा पुरासुरभयात् इन्द्रादिवृन्दारकेषु आरूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरं रक्षण्यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति श्लोकः। पुरा पुरासुरभयात् संत्रस्तेषु सत्सु इन्द्रादिवृन्दारकेषु यः श्रुतिहयं धरणीरथम् आरूढः सन् मुरारिं शरं कृत्वा कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् पुरारीन् क्षणात् जित्वा लोकान् आदरात् ररक्ष। सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इत्यन्वयः। श्रीशिवमहापुराणस्य द्वितीयायाः रुद्रसंहितायाः पञ्चमस्य युद्धखण्डस्य आद्येषु द्वादशस्वध्यायेषु महता प्रपञ्चेन प्रतिपादितं त्रिपुरवदवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। पुरा पुरासुरभयात् संत्रस्तेषु सत्सु इन्द्रादिवृन्दारकेषु यः कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् पुरारीन् जित्वा लोकान् आदरात् ररक्ष। सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। पुरा पूर्वस्मिन् काले पुरासुरभयात् पुरेषु ब्रह्मपितामह निर्देशेन मयासुरनिर्मितेषु काञ्चनराजतायसेषु त्रिषु लोकेषु वसन्तः असुराः पुरासुराः। भगवता कार्तिकेयेन हतस्य तारकासुरस्य त्रयः सुताः तारकाक्षविद्युन्मालिकमलाक्षाः। तेभ्यः यद्भयं तत् पुरासुरभयं। तस्मात् संत्रस्तेषु सत्सु तेषाम् असुराणाम् अजेयत्वामरत्वा प्रतिद्वन्द्वत्वम् अवलोक्य संत्रस्ताः इत्यर्थः। इन्द्रादिवृन्दारकेषु इन्द्रः आदिर्येषां वृन्दारकानां देवानां तेषु यः कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् समस्तविबुधान् मयसदृशं दैत्यं चेत्यर्थः। पुरारीन् शिवपूजाव्यतिक्रान्तान् जित्वा विजित्य लोकान् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः आर्ताः आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपेण येन केनचित् व्यसनेन पीडिताः तेषां त्राणं संरक्षणं आर्तत्राणं तस्मिन् परायणं आसक्तिर्यस्य सः भगवान् निग्रहानुग्रहशक्तः गङ्गाधरः गङ्गां स्वशिरसि दधानः परमेश्वरः मम गतिः गन्तव्या परा देवता। अथ भगवतः त्रिपुरासुरवधप्रकारं वक्तुं प्रक्रमन्ते। आदौ तदारूढं रथं वर्णयन्ति। श्रुतिः अयं धरणीरथम् आरूढः इति। धरणीरथं धरणी सर्वलोकमयी पृथ्वी एव रथः धरणीरथः तं श्रुतिः अयं श्रुतयः चत्वारः वेदाः एव हयः अश्वाः यस्य रथस्य सः श्रुतिहयः तम् आरूढः। तदनन्तरं भगवत्प्रयुक्तं शरं दर्शयन्ति। मुरारिं शरं कृत्वा इति। मुरारिं परब्रह्मकोटिभूतं भगवन्तं नारायणं शरं बाणं कृत्वा विधाय शिवविष्णोः भेदं कल्पयद्भिः विष्णुपकर्षं कुर्वद्भिश्च हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभाभ्यां कृतः त्रिपुरासुरवधः एव मुक्तः। एकस्तु बाणगतिमेत्य करं वृणोति अन्यो क्षिपत् पुरजयाय तमेव बाणं कोवानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति। कोवा अनयोः अधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावेव इति वदेम। व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम। तदनन्तरं तल्लोकत्रयवधप्रकारमाहुः क्षणात् इति। युगपत् एकस्मिन्नेव क्षणे त्रीनपि लोकान् प्रणनाश इत्यर्थः। श्रीशिवमहापुराणान्तर्गतायां द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे सूतशौनकसंवादान्तर्गते सनत्कुमारपाराशर्यसंवादे त्रिपुरासुरवधवृत्तान्तः द्वादशभिः अध्यायैः महता प्रपञ्चेन कथितः। तत्र प्रथमाध्याये एवं कथा। तारकासुरे भगवता कार्तिकेयेन हते तस्य त्रयस्सुताः तारकाक्षविद्युन्मालिकमलाक्षाः मेरुगुहायां स्थित्वा ब्रह्माणमुद्दिश्य घोरं तपश्चक्रुः। तत्तपसा प्रीतो ब्रह्मा तेभ्यः वरं दातुमाविर्बभूव। अवध्यत्वनिर्जरत्वनीरोगत्वामरत्वं याचतः तान् असुरान्। अन्यं वरं वरीतुं निर्दिशत् स ब्रह्मदेवः। अथ तन्निदेशानुसारं वरञ्ययाचिरे स्वर्णमयीं पुरीं तारकाक्षोययाच रजतमयीं कमलाक्षः आयसीं च विद्युन्माली। अवध्यत्वनिर्जरत्वनीरोगत्वामरत्वसिद्ध्यर्थं कीदृशं वरञ्ययाचिरे इत्याह। पुरेष्वेतेषु भो ब्रह्मन् एकस्थानस्थितेषु च मध्याह्नाभिजिते काले शीतांशौ पुष्पसंस्थिते उपर्युपर्यदृष्टेषु व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते वर्षत्सु कालमेघेषु पुष्करावर्तनामसु तथा वर्षसहस्रान्ते समेष्यामः परस्परम् एकीभावं गमिष्यन्ति। पुराण्येतानि नान्यथ सर्वदेवमयो देवः सर्वेषां मे कुहेलया असम्भवे रथे तिष्ठन् सर्वोपस्करणान्विते असम्भाव्यैककाण्डेन भिनत्तु नगराणिनः निर्वैरः कृतिवासास्तु योऽस्माकमिति नित्यशः वन्द्यः पूज्योऽभिवाद्यश्च सोऽस्माकं निर्दहेत्कथम् इति चेतसि सन्धाय तादृशो भुवि दुर्लभः इति। तदभीप्सितमनुगृह्य पुरत्रयं निर्मातुं मयासुरम् आज्ञापयामास ब्रह्मा। मयासुरश्च स्वतपसा స్వర్గే తారకాక్షస్య హైమంపురం, వ్యోమ్ని విద్యున్మాలిన రాజతంపురం, భూమౌ చ కమలాక్షస్య ఆయసంపురం నిర్మమే. ఏవం పురత్రయం ప్రాప్య ప్రవిష్టాస్తారకాత్మజాః బుభుజుస్సకలాన్ భోగాన్ మహాబలపరాక్రమాః. కల్పద్రుమైశ్చ సంకీర్ణం గజవాజి సమాకులం, నానాప్రాసాద సంకీర్ణం మణిజాల సమావృతం, సూర్యమండల సంకాశైః విమానైర్ సర్వతోముఖైః, పద్మరాగమయైశ్చైవ శోభితం చంద్రసన్నిభైః, ప్రాసాదైర్ గోపురైర్ దివ్యైః కైలాస శిఖరోపమైః, దివ్యస్త్రీజన సంకీర్ణైః గంధర్వై సిద్ధచారణైః, రుద్రాలయైః ప్రతిగృహం అగ్నిహోత్రైః ప్రతిష్ఠితైః, ద్విజోత్తమైశ్చ శాస్త్రజ్ఞైః శివభక్తిరతైః సదా, వేదాధ్యయనశాలాభిః వివిధాభిః పృథక్ పృథక్, మహాత్మభిః శుభాచారైః పుణ్యవద్భిః ప్రవీక్ష్యత, పతివ్రతాభిః సర్వత్ర పావితం స్థలముత్తమం, పతిసేవనశీలాభిః విముఖాభిః కుధర్మతః, దైత్యశూరైర్మహాభాగైః సదారైః ససుతైర్ద్విజైః, శ్రౌతస్మార్తార్థ తత్వజ్ఞైః స్వధర్మనిరతైర్యుతం, వ్యూఢోరస్కైర్వృషస్కంధైః సమాయుద్ధధరైః సదా, ప్రశాంతైః కుపితైశ్చైవ కుబ్జైర్వామనకైస్తథా, నీలోత్పలదలప్రఖ్యైః నీలకుంచితమూర్ధజైః, మయేన రక్షితైః సర్వైః శిక్షితైర్యుద్ధలాలసైః, వరసమరరతైర్యుతం సమంతాత్ అజశివపూజనయా విశుద్ధవీర్యైః, రవిమరుతమహేంద్రసన్నికాశైః సురమథనై సుదృఢై సుసేవితయత్. శాస్త్రవేదపురాణేషు యే ధర్మాః ప్రకీర్తితాః శివప్రియాస్తదా దేవాః తే ధర్మాస్తత్ర సర్వతః, ఏవం లబ్ధవరాస్తేతు దైతేయాస్తారకాత్మజాః శైవం మయముపాశ్రిత్య నివసంతి స్మ తత్రః ఇతి. తేభ్యోభీతాః దేవాః బ్రహ్మానం శరణం జగ్మురిత్యాః ద్వితీయే ధ్యాయే. అథ తత్ ప్రభయాదగ్ధాః దేవాహీంద్రాదయస్తథా సంమంత్రి దుఃఖితాః సర్వే బ్రహ్మానం శరణయ్యయుః ఇతి. స చ బ్రహ్మదేవః శివం ప్రార్థయితుం తాన్ నిర్దిదేశ. తన్నిర్దేశానుసారం తే దేవాః శివం స్తుత్వా దైత్యబాధాం తస్మై నివేదయామాసుః.

ह्याः भीमरूपाः भूतसङ्घाः आविर्बभूवुः। रुद्राज्ञा प्रतिपालकास्ते विष्णोर्निर्देशात् तानि त्रिपुराणि दग्धुं निर्जग्मुः। प्रवेशादेव तत्र भूयांसस्ते भस्मसाद् बभूवुः। तद्दाहं तीर्णाः इतरे विष्णुमेव शरणमाजग्मुः। दुर्मनाः भगवान् विष्णुः तज्जयार्थं मार्गान्तरम् इत्थं चिन्तयामास। तस्मादेवं प्रकर्तव्यं वेदधर्मस्ततो व्रजेत्। त्यक्तलिङ्गार्चना दैत्याः भविष्यन्ति न संशयः इति निश्चित्य वैविष्णुः विघ्नार्थमकरोत्तदा तेषां धर्मस्य दैत्यानाम् उपायं श्रुतिखण्डनम् इति। चतुर्थे अध्याये एवं कथा। त्रिपुरासुराणां धर्मविघ्नं चिन्तयतः भगवतः विष्णोः शरीरात् महातेजः मायामयः कश्चन पुरुषः जज्ञे। स इत्थं वर्णितः। मुण्डिनं म्लानवस्त्रं च गुम्फिपात्रे समन्वितं दधानं पुञ्जिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे वस्त्रयुक्तं तथा हस्तं क्षीयमाणं मुखे सदा धर्मेति व्याहरन्तं हि वाचा विक्लवयामुनिम् इति। विष्णुश्च तस्य अरिहन्न इति नाम कृत्वा तमाह। मायिन् मायामयं शास्त्रं तत्षोडशसहस्रकं श्रौतस्मार्तविरुद्धं च वर्णाश्रमविवर्जितम् अपभ्रंशमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। ददामि तव निर्माणे सामर्थ्यं तद्भविष्यति। माया च विविधा शीघ्रं त्वदधीना भविष्यति इति। दैत्यसम्मोहनकर्मणि तं न्ययुङ्क्त इत्यग्रे आह। मोहनीया इमे दैत्याः सर्वे त्रिपुरवासिनः। कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीयाः प्रयत्नतः। मदाज्ञया न दोषस्ते भविष्यति महामते। धर्मास्तत्र प्रकाशन्ते श्रौतस्मार्ता न संशयः। अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया ध्रुवयते। गन्तुमर्हसि नाशार्थं मुण्डिस्त्रिपुरवासिनां तमोधर्मं सम्प्रकाश्य नाशयस्व पुरत्रयम् इत्येवमुक्त्वा कलौयुगे तस्य कृत्यं निर्दिदेश। ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलिर्यावत् समाव्रजेत्। प्रवृत्ते तु युगे तस्मिन् स्वीयो धर्मः प्रकाश्यतां। शिष्यैश्च प्रतिशिष्यैश्च वर्तनीयस्त्वया पुनः। मदाज्ञया भवद्धर्मः विस्तारै यास्यति ध्रुवं। मदनुज्ञापरो नित्यं गतिं प्राप्स्यसि मामकीम् इति। अस्यैव पुंसः शिष्यप्रतिशिष्याः लोके जैनधर्मानुयायिनः। अथ स मायामयः पुरुषः आत्मसदृशान् चतुरो मुण्डिनः पुरुषान् स्वस्मात् सृष्ट्वा आत्मना कल्पितं शास्त्रं तान् पाठयित्वा तैः सह त्रिपुरासुराणां नगरप्रान्तमाससाद। तत्र गत्वा नारदं मनसा सस्मार। झटित्येव नारदो महर्षिः तत्र आविर्भूय अङ्गीकृततदभ्यर्थनः सन् तेषां मुण्डिनां गमनात् पूर्वं स्वयं त्रिपुराध्यक्षसन्निधिमेत्य तद्बुद्धिसम्मोहनानि वचांसि वक्तुमारभे। नारद उवाच, कश्चित् समागतश्चात्र यतिर्धर्मपरायणः सर्वविद्याप्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः। दृष्ट्वा च बहवो धर्माः नैतेन सदृशाः पुनः। वयं सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्मं सनातनं तवेच्छा यदि वर्तेत तद्धर्मे दैत्यसत्तम। तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः इति। नारदस्यैतानि वचांसि श्रुत्वा तमपि तद्धर्मे दीक्षितं दृष्ट्वा तारकाक्षोऽपि तस्माद् दीक्षां जग्राह। दीक्षिते तारकाक्षे तद्भ्रातरावपि तस्मिन् धर्मे दीक्षितं। दीक्षितयोस्ततोस्तयोः सर्वेऽपि त्रिपरौकसः तद्धर्मे दीक्षिताः बभूवुः। जैनधर्मं बोधयता अरिहता वेदवैदिकनिन्दा
ವರ್ಣಾಶ್ರಮನಿಂದ

ओसि यवयास्मद्वेषो ओ यवयारातीः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तान् लोकाः पितृषदानाः पितृष

भूरी ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवनीराजस्पोषवनिपर्यूहामि ब्रह्मादृग्यः क्षत्रं दृग्यः आयुर्दृग्यः प्रजां दृग्यः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य।

परिमञ्यजमानज्ञरायो मनुष्याणां दिवस्सूनुरस्येष ते पृथिव्याल्लोक आरण्यस्ते पशुः उपावीरस्युपादेवान् दैवीर्विशः प्रागुरुषिजो वह्नीतमान् देवत्वष्टर्वसूरमहव्याते स्वदन्ताम् रेवातीरमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि ऋतस्य त्वा देवः विःपाशे न प्रतिमुञ्चामि धर्षान्मानुषः देवस्य त्वा सवितुः प्रासवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्निशोमाभ्याञ्जुष्टन्नियूनज्मि अभ्यस्त्वौषाधीभ्यः प्रोक्षाम्यनुत्वा मातामन्यतामनुपितानुभ्राता सगर्भ्योऽनुसखासयु।

स्वात्तञ्चित्सद्येव हविः सन्ते प्राणो वाते न गच्छत क्यसमङ्गा नियजत्रैः संयजमान आशिषा घृतेनाक्तो पशुन्द्रायेथा क्यरेवाति यजमाने प्रियन्धा आवीशा उरोरन्तरिक्षात्सजोर्देवेन वातेन अस्य हविषस्म।

ओषाधेत्राय स्वस्वधीते मैनज्ञहिज्ञसीः रक्षासां भागो ओसि निरस्तज्ञ रक्षाः इदमहज्ञ रक्षोऽभितिष्ठामीदमहज्ञ रक्षो वा बाधे इदमहज्ञ।

जुषाणो अग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वनाभसं मारुतं गच्छतम् संते मनो मनासासं प्राणः प्राणेन गच्छतां रेलस्यग्निष्ट्वा अश्रेणात्वापस्त्वा समारिणन् वातस्य त्वाद्राज्यै पूष्णोरग्ह्या ऊष्मणो व्यथिषत् प्रयूतं द्वेषाः घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविरासि स्वाहा दिशः प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे निधीत ऐन्द्र उदानो अङ्गे अङ्गे निदीधे देवत्वष्टर्भूरि ते सज्ञे सामेतु सलक्ष्मा यद्विशु रूपं भवाति देवत्रायन्तमवासे सखायो नुत्वा माता पितरो मदन्तु समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञ सवितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्द अज्ञसि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा नभो दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मेहार्द्यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छ त्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मनापृणः स्वाहा मापो मौषाधीर्हिज्ञसीर्धाम्नो धाम्नो राजग्रस्ततो वरुणनो मुञ्च यदाहुरज्ञा इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुमित्रिया न आप ओषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च वयं द्विष्मः इदमापः प्रवाहत यत्किञ्चादुरितं मयि यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा आशेप उतानृतम् हविष्मातीरिमा आपो हविष्माँ आविवासति हविष्मा अन्देवो अध्वरो हविष्माँ अस्तु सूर्याः अग्नेर्वोपन्नगृहस्य सदासि साधयामि इन्द्राग्न्योर्भागधेयी स्थमित्रावरुणयोर्भागधेयी स्थविश्वे

निश्येन यत्त्वा सोमभृतेऽग्नजेत्त्वा राजस्पोषदे यत्ते सोमदिविज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरा अन्तरिक्षे तेन

दीर्घमनप्रसृतिगुंसग्रशथामायुषेव मित्रस्य वश्चक्षुषा वेक्षे देवो वत्सविता हिरण्यपाणिरुपगृह्णातु।

पुनरेहि वस्यसि रुद्रास्यदितिरस्यादित्यासि चन्द्रासि रुद्रासि बृहस्पतिस्त्वासुम्नीरम्णातु रुद्रो वसुभिराचके।

भूतानि च बलं स्मृतम् इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तम तदानीं भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणं पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रताः बलाशया वराश्चैव सर्वलक्षणसंयुताः मन्त्राघण्टा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तदाश्रमाः अथो बन्धो ह्यनन्तस्तु सहस्रफणभूषितः दिशः पादा रथस्यास्य तथा चोपदिशश्च पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णारत्नभूषिताः समुद्रास्तस्य चत्वारः रथकम्बलिनस्मृताः गङ्गाद्याः सरितश्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वा स्त्रीरूपशोभिताः तत्र तत्र कृतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम् आवहाद्यास्तथा सप्त सोपानं हैममुत्तमं लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानः समन्ततः विषयश्च तथा बाह्यः मानसादिस्तु शोभनः पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचला स्मृताः तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः सारथिर्भगवान् ब्रह्म देवा रश्मिधरा स्मृताः प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवतम् अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पार्श्वदण्डभाक् शैलेन्द्रः कार्मुकं तस्य ज्याभुजङ्गाधिपस्वयं घण्टा सरस्वतीदेवी धनुषश्रुतिरूपिणी इति रथस्य गमनकर्मप्रवर्तकाः चत्वारः अश्वाः वर्णिताः हयास्तस्य तथा प्रोक्ताः चत्वारो निगमामुने इति ईदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नह्य निगमानश्वान् तं ब्रह्मा प्रार्पयच्छिवम् इति च भगवान् विष्णुः इषुर्बभूवेत्याह इषुर्विष्णुर्महातेजाः इति ददाह त्रिपुरस्थांस्तान् दैत्यांस्त्रीन् विमलापहः स आशुगो विष्णुमयो वह्निशल्यो महाज्वलः इति च वरञ्याचतां तेषां वचनं मनसि निधाय तद्वचनं सत्यं विधातु कामः भगवान् परमेश्वरः समुचिते क्षणे त्रीनपि तान् युगपद्ददाहेत्याह अभिलाषमुहूर्ते तु विकृष्य धनुरद्भुतं कृत्वा ज्यातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहम् आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य महासुरान् मार्ताण्डकोटिवपुषं काण्डमुग्रो मुमोचः ततः पुराणि दग्धानि चतुर्जलधिमेखलां गतानि युगपद्भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मशः इति प्रथमेऽध्याये तत्कृतानि वचांसि स्मर्तव्यान्यत्र पुरेष्वेतेषु भो ब्रह्मन् एकस्थानस्थितेषु च मध्याह्नाभिजिते काले शीतांशौ पुष्पसंस्थिते उपर्युपरि अदृष्टेषु व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते वर्षत्सु कालमेघेषु पुष्करावर्तनामसु तथा वर्षसहस्रान्ते समेष्यामः परस्परम् एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि नान्यथा इति अधिभूतरूपेण अधिदैवरूपेण अधियज्ञरूपेण च स्थितं सर्वात्मकं परं ब्रह्म ये विदुः विदित्वा तदेव परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया संभावितप्रतिबद्धवृत्त्या सर्वं ब्रह्मैव इति विदुः विदित्वा तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समाहितचेतसः भवन्ति तस्मात् देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्यादीनां व्याकुलीभावकाले मरणेऽपि विपरीतभावराहित्येन सर्वात्मानं भगवन्तमेव पश्यन्ति ते न तु तस्माद्भिन्नं देहेन्द्रियादिकं वा आत्मानं वा वेदनक्रियां वा प्राणिजातं वा एते जनाः पश्यन्ति शृण्वन्ति स्मरन्ति च इदमेव स्मरणलक्षणं ब्रह्मवेदनं भगवता हतानां तेषाम् असुराणाम् अन्तकाले अजायत इत्याह सस्मार स्वप्रभुं देवं शंकरं भक्तवत्सलम् इति अनेन तेषां ब्रह्मभावापत्तिः आसीत् इति सूचितम्।